veri mi ngo vutisa mi vutisana Yesu loyi a nga na swona swa misava leyi hinkwaswo ka swoho vhele ta mi byela kahle one by one laha mi nga ta kota ku twisisa kahle kahle a vutomi ncini a swa vutomi roda n'wana madala vanyefulunyefulu van'wana loko vona nga ri swa hoxa ku chimbulela bya vuta ni ri